Ngala mu madina zikwebezile mu dedeli bad bad ya jelela kwa na magala.